I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: World blows up. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Poskupljuje gorivo, benzinske postaje ograničavaju točenje. Šegot je određen jednomjesečni istražni zatvor. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijet će nove, dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
8: Cijene goriva na burzi rastu dosta, znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema goriva, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, kao i policijski i carinski nadzor. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić, a poruku je poslao i do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
9: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
10: Mogu samo reći 3 riječi, znači biosigurnost, biosigurnost, biosigurnost.

0: nekoliko svjedoka. Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
1: Utvrđeno je znači što se toga tiče da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
2: Media servis. Vijesti.
0: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe MOST-ovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz MOST-a, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Media Servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osiku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Mislej je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
3: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
2: Media servis. Vijesti.
0: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ga obuzdaju, nakon što su se tri požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju. 25 tisuća ljudi je evakuirano, gotovo 40 tisuća je dobilo naredno da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida, Isabel Díaz Ayuso, poručila je da je to najgori požar u povijesti regije, jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivim vjetrom.
2: Sport.
4: Mladi nogometni slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive Alex Stojaković novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sada to osjetiti iznutra, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Dodajmo kako je i Lokomotiva objavila dva nova pojačanja. U ofenzivni red doveli su hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Takija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu doveo njemačkog Branića Hajstera, koji je transfer napravio iz Istre. Recimo kako je u hrvatskom prvenstvu i kupu dosad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji Compound u 18 mix timu Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Maks Posavec, a do bronce su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Recimo kako je naslov osvojila Turska slavljem protiv Njemačke. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom od 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od jedne sekunde. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Service.

0: najbrža istina.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 21, Šibenik 18, Osijek i Zagreb 11, Slavonski Brod i Varaždin 9, Gospić je na 7. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grupa Podravka je u prvih šest mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: vrijeme nam je za prognozu. Pretežno sunčano i vrlo toplo danas. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a poslije podne jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, pljuskovi s grmljavinom mogući su već ujutro. Vjetar jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak, temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijet će nove, dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
4: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
1: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ju obuzdaju nakon što su se 3 požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila izvanrednu nacionalnu situaciju. 25 tisuća ljudi je evakuirano, a gotovo 40 tisuća je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida Isabel Díaz Ayuso poručila je da je to najgori požar u povijesti regije jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivom vatrom. Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Alex Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad Skajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Zagrebu je 15, Osijek je na 14. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini. Zaključuju to iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Članovi koprivničkog jet ski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jet skiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve dvije utrke završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: Sportske minute.
1: U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakubić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
0: Sportske minute. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. It's gonna be a good night.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Vrijeme nam je za prognozu. Pretežno sunčano i vrlo toplo danas. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, a poslije podne jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, pljuskovi s grmljavinom mogući su već ujutro. Vjetar jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 9 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić.
3: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
1: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. Nekoliko novinara nagrađeno je zbog priča o Trumpovoj administraciji kao i njegovom odnosu s Jeffreyem Epsteinom. U govoru koji je održao, američki predsjednik Donald Trump poručio između ostalog da će se kandidirati na izborima 2028. godine. Moja namjera je utrka za 4. mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam 3 puta, a sada ću ponovno. Učinit ću to. Biće to lako, dobar sam u utrkama za predsjednika. 3 puta sam pobjedio, 2. put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati. Britanski boksač Tyson Fury upisao je novu pobjedu. Na Tajlandu je svladao iskusnog Poljaka Mariju Savača. Nekadašnji svjetski prvak meč je završio prekidom na početku 8. runde. U meču koji mu je poslužio kao posljednja priprema za očekivani obračun s Anthonyjem Joshuom kasnije ove godine. Fury je pobjedom stigao do svoje 36. profesionalne pobjede. Omjer britanskog boksača sada je 36-2-1. Za Furya je ovo bio drugi nastup nakon povratka u ring, nakon što je prije 2 godine nakon 2. poraza od Aleksandra Usika objavio završetak karijere. Pauza je trajala 1 godinu dana. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 22, Rijeka 21, Zagreb 18, u Osijeku je 17. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

osišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
0: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grupa Podravka je u prvih šest mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana Voda, pakiranje 6 komada, 1,5 litra, 5,19 €. Sky Cola, 1,5 litra, 1,29 €. Jana Ledeni čaj, više vrsta, 1,5 litra, 1,59 €.
3: Robin daje više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: I vrijeme nam je za prognozu. Pretežno sunčano i vrlo toplo danas. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, a poslije podne jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, pljuskovi s grmljavinom mogući su već ujutro. Vjetar jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Podsjetimo, Šegotu se sumnjiči za primanje mita i pranje novca u aferi zbog koje se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka. USKOK će ispitati još nekoliko svjedoka. Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petko.
3: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
1: Prema američkim izvorima, u utorak se u Bijeloj kući sastaju ukrajinski i američki predsjednici Volodimir Zelenski i Donald Trump s ciljem okončanja rata u Ukrajini. Šuškanja je potvrdio Zelenski, koji je u intervju za Fox News upitan je li spreman u SAD-u potpisati mirovni sporazum s Rusijom.
4: Yes, I'm ready.
1: Spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u ovalni ured ili u Mar-a-Lago. Ovisi o predsjedniku Trumpu. U međuvremenu Moskva je nastavila s napadima na Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a na meti su se našli Herson i Odesa, kao i Donjecka, Harkivska i Sumska regija. Zelenski je upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati.
5: Imamo čitku informaciju od razvitki što u Rusiji.
1: Imamo jasne obavještajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan val mobilizacije na jesen. Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju. No Putin i dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i naravno kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma Cityju u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od jedne sekunde. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 24, Rijeka 23, Osijek 20, Zagreb je na 19. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio Drava,

0: Briza. Halo, kaj ima?
1: Kaj ima? Dobar dan svima, na početku emisije Halo kaj ima, ja sam Dragana Panđa Bojić i danas ću se družiti s vama u njoj kao urednica i voditeljica. Mislim da je stvarno pravo vrijeme da porazgovaramo o rock live-u. 15. po redu, počeo 23. traje do 25. srpnja, a Koprivnički kampus ponovno je postao središte alternativne scene. Mi smo danas popričali sa Denisom Koščakom, jednim od organizatora ovog velikog Koprivničkog festivala. Vrata su festivala službeno otvorena u četvrtak 23. srpnja, tamo negdje u večernjim satima, nije ni kiša, niti gromovi, niti munje nisu spriječili da se prvi dan Rock Live festivala. A kakve sve bendove ovih dana možemo očekivati, kratko nam je rekao Denis.
2: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti recimo bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lazanja, Brkovi kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje i tako dalje. Cijeli niz dakle bendova, njih 30-ak.
1: Od ovih pobrojanih, evo upravo danas od 19 sati i 30 minuta, nastupit će Zabranjeno pušenje, Brkovi, Abop, Mašinko, Fraktura mozga te Mile Mijač i Krivo društvo. I to je glavni stage, a na park stageu koji počinje od 16 sati danas nastupaju Flash, Emberam, Athe i Doom Temple. Subota je stvarno najbogatiji festivalski dan. Park stage od 16 sati je aktivan, tamo će biti Suhogrlo Nos, Braća Grm, Hey Ha Easy i Dead Dog Summer, a nakon dobrog zagrijavanja na glavnom stageu od 19.30 nastupaju Baby Lazanja, Mile Kekin, Bolesna braća, Idem, Šarena pojava i Beat Anton. Finale slijedi u 2 sata iza ponoći uz Rock Live Radio i nastup viralne senzacije grupe Gliste.
3: Dnevni program je stvarno, stvarno bogat.
2: To imamo i bogat popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku. Bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa. Recimo imamo vinili show i beer pong turnir u petak, a onda u subotu jedan novitet jako zanimljiv, dječji rock live, radionice za klince, koncert, žungliranje, street art radionica, radionica ritma, tako da puno zanimljivih sadržaja.
1: U biti da, definitivno je novitet ovaj dječji rock live koji će se održati u subotu od 10 ujutro, koji je besplatan također za apsolutno sve roditelje i klince. I bit će tu jako, jako puno događanja. Bit će oslikavanja lica, radionica za žongliranja, street art radionica, radionica ritma i bubnjanja i nastup mladog benda. A sve naravno završava veselim konfeti showom.
2: Primetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program.
1: Mamuze su naše domaće udruga koja svake godine na Rock Live-u organizira radionice. Što će biti ove godine?
2: Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono, odlična atmosfera.
1: Što se tiče subote, paralelno uz dječji Rock Live kreće i Zora sajam rukotvorina na kojem će se predstaviti 20-ak izlagača.
2: Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je s onim što izrađuju. Tako da evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu.
1: I stvarno kad čovjek sve to pogleda, ovaj Rock Live je definitivno jedan od najbogatijih, a subota je definitivno najbogatiji festivalski dan. Park stage u subotu aktivan je od 16 sati. Ugostit će bendove Suhogrlo Nos, Braća Grm, Hey Ha Easy, Dead Dog Summer, a nakon dobrog zagrijavanja, još jedan put ponavljam, nastupaju od 19.30 Baby Lazanja, Mile Kekin, Bolesna braća, Idem, Šarena pojava i Bitan ton. Inače, svi koji u Koprivnicu putuju iz mjesta udaljenih više od 25 km od Koprivnice imaju mogućnost 40% popusta na povratnu kartu za vlak. Potrebno je prilikom kupovine putne karte reći da se putuje na Rock Live Festival te na festivalskom infu
3: autu žigom ovjeriti poleđinu putne karte.
2: Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su zainteresirani da dođu, da nam se pridruže. Ulaznice se mogu kupiti na Entrio.hr ili na Entrio prodajnim mjestima i vidimo se u kampusu.
4: A ako se netko odluči u zadnji čas, ulaznicu može kupiti i na ulazu?
2: Da, ulaznice će biti moguće kupiti i na ulazu. Blagajne dakle rade, imamo centralnu blagajnu na kojoj se dakle kupuju ulaznice za dnevni glazbeni program i večernji glazbeni program, dok su dakle ovi svi sadržaji koje sam pobrojao, a vezani su dakle uz taj dnevni popratni sadržaj, zapravo besplatni.
0: Halo, kaj ima?
5: Kaj ima?
0: Drava!
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: I vrijeme nam je za prognozu. Pretežno sunčano i vrlo toplo danas. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, a poslije podne jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, pljuskovi s grmljavinom mogući su već ujutro. Vjetar jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 11 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi tjedan donijet će nove, dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
4: Cijene goriva na burzi rastu dosta, znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
1: Cijene goriva nisu ograničene na autocestama na kojima je turistički vikend ponovno u znaku velikih gužvi. Gdje su najveće kolone za Medija servis otkrio je Alan Pajinić iz Haka.
5: Najveće su gužve ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dosta prometa ide prema gradu Zagrebu, na zagrebačkoj obilaznici također. Sav taj promet slijeva se na autocestu A1. Gužve su i kolone od rano jutarnjih sati na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, mada dosta prometa ima i između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također velike gužve i na istarskom Y-u prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u Istri, te između čvora i tunela Učka u oba smjera.
1: Kolone su i na Krčkom mostu, gužve su u prilazima velikim gradovima, a višesatna čekanja na graničnim prijelazima. Britanski boksač Anthony Joshua spreman je za novi nastup. U Saudijskoj Arabiji odmjerit će snage s Albancem Christianom Prengom, a bit će mu to prvi meč nakon teške prometne nesreće u Nigeriji prošlog prosinca, u kojoj je zadobio lakše ozljede. Meč počinje oko ponoći. Podsjetimo, kasnije ove godine Joshua će se obračunati s Tysonom Furyjem, koji je na Tajlandu pobijedio Poljaka Mariusa Voča. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 25, Rijeka 24, Osijek i Zagreb su na 23. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
2: Radio Drava.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub, mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini. Zaključuju to iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Članovi koprivničkog jetski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jetskiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve dvije utrke završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: Sportske minute.
1: U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakubić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Posljednji srpanjski vikend u znaku gužvi. Idući tjedan drastično poskupljuje gorivo. Uoči sastanka u Bijeloj kući Zelenski potvrdio mogućnost okončanja rata. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U špici smo turističke sezone, a posljednji srpanjski vikend donio je velike gužve diljem zemlje. Višesatna čekanja su na graničnim prijelazima, a kolone na autocestama. O situaciji u prometu više za Media Servis otkrio Alan Pajinić iz Haka.
7: Najveće su gužve ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dosta prometa ide prema gradu Zagrebu, na zagrebačkoj obilaznici također. Sav taj promet slijeva se na autocestu A1. Gužve su i kolone od rano jutarnjih sati na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, mada dosta prometa ima i između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također velike gužve i na Istarskom Y-u prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u Istri, između čvora i tunela Učka u oba smjera.
6: Kolone su i na Krčkom mostu, a gužve u prilazima velikim gradovima. O situaciji u splitskoj trajektnoj luci za Media Servis je više rekla Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
8: Pritisak vozila je dosta jak. Ovaj vikend očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila. Će nam proći kroz našu luku. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče jutra, danas, za sada jedna. Imamo veliku gužvu i u Supetru. To nam je ipak najfrekventnija linija. Što se tiče ostalih otoka, prema Starom gradu, Visu, evo, trajekti su zaista odlično popunjeni.
6: Loša vijest za vozače. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada je najavila novo ograničenje cijena.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump najavio je utrku za novi mandat, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da idući tjedan stiže u Bijelu kuću.
9: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. U govoru je američki predsjednik Donald Trump poručio, između ostalog, da će se kandidirati na izborima 2028. godine.
10: Moja namjera je utrka za četvrti mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam 3 puta, a sada ću ponovo. Učinit ću to. Biće to lako. Dobar sam u utrkama za predsjednika. 3 puta sam pobjedio, 2 put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati.
9: Prostoriji puno novinara rekao je da ne bi trebali vjerovati lažnim vijestima, a osvrnuo se i na rat s Iranom i ponovio da postoje 2 opcije. Nastavak sukoba i mirovni sporazum za koji tvrdi da ga Teheran želi. Washington i Teheran nastavljaju komunikaciju putem posrednika te su dostavljeni prijedlozi za sporazum koje Teheran pregledava. Prema američkim izborima, Trump će u Bijeloj kući u utorak ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je informaciju i potvrdio. U intervju za Fox News rekao je kako je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući. U međuvremenu, Moskva nastavlja napadati Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a napadnute su i druge regije. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati i na val jesenske mobilizacije.
10: Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju, no Putin dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i, naravno, kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir.
4: Media servis. Vijesti.
6: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe Mostovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz Mosta, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Media Servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osiku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misle je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
11: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
4: Sport.
12: Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Aleks Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Dodajmo kako je Lokomotiva objavila dva nova pojačanja. Klub je ofenzivni red pojačao s dva nova igrača, hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Tačija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu iz Istre doveo njemačkog braniča Heistera, koji je u hrvatskom prvenstvu i kupu do sad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatski reprezentativac u kanu na divljim vodama Matija Marinić završio svoj nastup na svjetskom prvenstvu Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od jedne sekunde. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Izabranici izbornika Zorana Bajića u dvoboju za 7. mjesto sladali su reprezentaciju Gruzije s 18-12. Tim Brubnjak i Vlaho Pavlić sa po 4 pogodaka su bili najbolji strijelci. Reprezentacija se vraća u Hrvatsku gdje će nastaviti pripreme za europsko prvenstvo do 20 godina koje je na rasporedu u bugarskom gradu Varni od 10. do 16. kolovoza. LeBron James, novi igrač Philadelphia 76ersa, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 8 milijuna dolara. James je drugo veliko pojačanje Sixersa uoči ove sezone. Ranije u momčad stigao Jaylen Brown, a njih dvojca su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyrisu Maxiju, te sada čine veliku četvorku. U karijeri dugoj 23 godine James je osvojio 4 naslova prvaka, zadnje 2022. godine, dok je Philadelphia svoj zadnji NBA naslov osvojila još 1983. godine. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ.
13: info.
14: Ključeve svojeg doma sigurno ne biste dali nepoznatoj osobi. Isto vrijedi i za vaše vjerodajnice. Vjerodajnica poput hashtag with key jednokratne zaporke potrebna je isključivo vama za pristup internetskom bankarstvu, potvrdu online kupnje ili isplate s računa. Nikada je ne dijelite s drugima, ne upisujte je putem poveznica i ne skenirajte QR kodove iz sumnjivih poruka, e-mailova ili chatova.

0: Karlovac 25, Krapina, Osijek, Sisak, Varaždin i Zagreb 24, Bjelovar i Slavonski Brod 23, u Gospiću je 21. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby važne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoran i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robina je više.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi, te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe, te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta, te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge, te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Gradske teme.
2: Ja ću u današnjoj emisiji poželjeti srdačnu dobrodošlicu ravnateljici dječjeg vrtića Maslačak Đuđovac, gospođi Mariji Čupin Tomica. Lijep pozdrav ravnateljice, dobro nam došli.
3: Hvala, lijep pozdrav i vama i svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo ravnateljice, uvijek zanimljivo, pogotovo za roditelje, evo novosti iz dječjeg vrtića Maslačak, i danas imam neka pitanja za vas o novostima u Maslačku. Evo, za početak, upisi su uvijek tema, evo u ovo doba godine. Reci nam, kako su protekli upisi, s kojim brojem djece započinjete pedagošku godinu?
3: Pa evo, upisi su ono, možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Znači, započet ćemo u raspoređenu 18 odgojnih skupina. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja su uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano, toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako, početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe, jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
2: Dobro, evo hvala vam na ovim informacijama. Sredina ljeta nam je, znamo da u vrtiću ima i bazen, jel vrtički bazen u funkciji i kupaju li se djeca?
3: Pa je, evo, ponosni smo što imamo, možda smo drugi ili treći vrtić u Hrvatskoj koji ima bazen i trenutno se evo na našem bazenu provodi program Male škole plivanja koji je pod stručnim vodstvom kineziologa Ivora i kineziologinje Ive. Djeca su u biti raspoređena u grupice sukladno prema uzrastu, te imaju program kupanja na bazenu. Ovaj program je izuzetno važan za razvoj djete, poticanje motoričkih vještina, uklanjanje eventualnog straha od vode, te savladavanje osnovnih tehnika plivanja, što na kraju može i dovesti do toga da neki naši vrtićanci čak i proplivaju na našem bazenu.
2: Super.
3: Dojmovi djece su izvrsni, svi su oduševljeni, mogu reći, bazenom i s velikim veseljem svaki put kad ide se na bazen, znači su u iščekivanju, što se može vidjeti i kroz objave na našoj web stranici.
2: Evo, pozdravljamo i male plivače i plivačice, sutra već budu to veliki plivači i plivačice. Evo još nešto vezano uz dječji vrtić, znam da smo govorili o kraćim programima u dječjem vrtiću Maslačak. Resi ravnateljice, hoće li se i u novoj pedagoškoj godini provoditi kraći programi?
3: Pa da, planiramo evo kao i svake godine i u ovoj novoj pedagoškoj godini provedbu kraćeg programa, a djeca će ovu uslugu znači koristiti uz prethodnu predbilježbu, o čemu će roditelji biti pravovremeno informirani. Svake godine mi uvijek neki novi još program dodamo, znači tako da evo stvarno bude na izbor.
2: Evo, a što je s provedbom programa predškole?
3: Pa svake godine evo, u tom programu predškole ima sve manje djece zato što su svi većinom redovni polaznici, a dječji vrtić će i ove pedagoške godine provoditi obvezni program predškole ili ti male škole za svu djecu koja nisu polaznici redovnog programa dječjeg vrtića, a predškolski su obveznici i iduće godine kreću znači u prvi razred osnovne škole. Provedba programa započet će u 10. mjesecu kao i svake godine, a u razdoblju za primanje prijava ćemo vas pravovremeno obavijestiti putem znači vašeg Podravskog radija će ići obavijest, te putem naše web stranice, no mogu istaknuti da je to uvijek znači ono drugi tjedan u 9. mjesecu ili sredina 9. mjeseca.
2: Dobro, hvala vam ravnateljice. Evo još jedno pitanje, da li ima u vrtiću, ima li nekih važnih novosti koje bi evo željeli podijeliti s nama?
3: Pa evo ima, i jako smo ponosni u ovoj pedagoškoj godini naše dvije odgojiteljice učiteljice našeg vrtića su napredovale u viša zvanja, i to jedna u zvanje odgojitelj mentor, a druga u zvanje odgojitelj savjetnik. Nama su ta napredovanja izrazito bitna. Znači, napredovanje se dogodilo u razmaku od samo 3 mjeseca od prijave jedne i druge, što je izuzetno veliki uspjeh za naš vrtić i potvrda rada i truda naših odgojiteljica.
2: Evo, čestitke i njima. Evo, ravnateljice, znam što se tiče Erasmus projekata da su neki u tijeku, i odnosno da sudjelujete i sudjelovat ćete, evo, pa malo o toj temi, molim vas.
3: Pa da, evo, ta važna vijest stigla nam je ovih dana, a to je uspješna prijava na Erasmus Plus projekt. Dječji vrtić Maslačak uspješno je osigurao novi Erasmus Plus K1 projekt pod nazivom Osjećam to, u ukupnoj vrijednosti od 18.000 eura. Naš vrtić, evo, ostvario je 94 boda od ukupno 100 mogućih bodova, te je tako zauzeo visoko 4. mjesto na ljestvici odobrenih projekata. Projekt je usmjeren na razvoj socioemocionalnih kompetencija djece i odgojno-obrazovnih djelatnika s posebnim naglaskom na empatiju, zatim razumijevanje emocija, nenasilna komunikacija, suradnja i međusobno poštovanje. Mi kao vrtić uočili smo tu potrebu kroz sve ove godine za razvojem socioemocionalnih kompetencija kako djece, tako isto i odgojitelja i roditelja, te planiramo u tom smjeru ići sa edukacijama i programima koji su u pripremi. U planu nam je tokom iduće pedagoške godine započeti s programom poticanja empatije kod djece od 4 do 7 godina, koji će biti besplatan za sve korisnike, čime zapravo usko povezujemo godišnji plan i program vrtića sa ostvarenim Erasmus projektom. Taj projekat Osjećam to predstavlja još jedan važan korak u sigurnosti i Osjećam tom predstavlja još jedan važan korak u internacionalizaciji i unapređenju kvalitete rada dječjeg vrtića, te potvrđuje predanost vrtića stvaranju okruženja u kojem se svako dijete osjeća prihvaćeno, sigurno i emocionalno podržano. A u sklopu projekta djelatnicima vrtića sudjelovat će, znači, na raznim edukacijama, stručnim usavršavanjima i mobilnostima u Irskoj, Sloveniji i Portugalu, a sva ta stečena znanja i iskustva implementirat ćemo u svakodnevnom radu kroz nove aktivnosti, radionice i pristup rada s djecom, ali i kroz jačanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom te susjednim vrtićima.
2: Evo, lijepo, hvala vam lijepo i na tim informacijama. A što se tiče dječjeg vrtića Maslačak i nekih datuma i obljetnica, znam da je uskoro jedan veliki dan, ne znam sad točno, recite mi, je li ima uskoro neki veliki dan za vrtić?
3: Ima. Mm-hmm. Pa evo, ove godine, mislim da sam to jednom i napomenula, ali evo, ponovno ću da kažem, ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi, evo, jako veselimo, od djece, djelatnika. Detalje vam, evo, sada neću puno otkriti, neka to bude svakako iznenađenje, samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
2: Odlično, evo, veselimo se i mi doći skupa s vama ko Podravski radio, evo,
3: naravno,
2: popratiti.
3: Biti ćete pozvani svakako.
2: Odlično, evo, ravnateljice, za sami kraj, jel bih htjeli još nešto poručiti, a da nismo možda rekli?
3: Pa da, evo, svakako ovim putem bih htjela se zahvaliti svim zaposlenicima dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac na još jednoj, evo, uspješnoj pedagoškoj godini koja je pri samom kraju, te gradu Đurđevcu koji ulaže u naš vrtić i brine za predškolski odgoj i obrazovanje, i svim roditeljima i djeci na iskazanom povjerenju. Naš cilj će i dalje biti, znači, konstantno usavršavanje kroz edukacije i rad, te poboljšavanje materijalnih uvjeta kako bi se svoj djeci pružilo kvalitetno predškolsko obrazovanje. Ono što bih još htjela da kažem, da bi svim polaznicima dječjeg vrtića zaželjala sretnu novu pedagošku godinu, a našim novim polaznicima dobrodošlicu u naš vrtić koji će od jeseni biti njihov drugi dom, a našim predškolarcima svima koji kreću u školu uspješan početak polaska u školu.
2: Evo, lijepa ravnateljice, puno vam hvala za ovaj puta i za informacije iz dječjeg vrtića Maslačak. Evo, veselimo se novom druženju, a posebno evo i kako ste rekli u 9. mjesecu da obilježimo 40 godina dječjeg vrtića. Tu smo, hvala vam, moja gošća u gradskim temama bila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, gospođa Marija Čupen Tomisa. Do idućeg druženja, lijep pozdrav.
3: Hvala.
0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio Drava.

0: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir. Pakiranje 16 komada 3,99 €. Vio kapsule za suđe. Pakiranje 43 komada 7,99 €. Baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

No. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi, te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe, te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta, te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.